0: lwile
1: mokolo nini okoya tobimanga na yo na kosela patro musika ele tobimanga na yo na kosela igwe banda nsone yaka zonga yaka jadie
0: Mokolo nini okoya
2: bana kanole